0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Na samitu NATO u Turskoj postignut je dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o kupovini američkih krstarećih raketa Tomahawk, saopštio nemački kancelar Friedrich Merz. FSB Rusije sprečio teroristički na jednog visoko pozicioniranog pripadnika Ministarstva odbrane Rusije u Moskvi, a uhapšena je 25-godišnja državljanka Rusije. Ceremonija sahrane vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Alija Hamneja, koja je trebalo da bude održana jutros, odložena je za popodne. Sahrana koja je trebalo bude održana iranskom gradu Mešhedu pomerena je nakon što su velike mase vernika i pristalica u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali usporile pogrebnu povorku. Dijalog predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa zaista je konstruktivan, uprkos postojećim neslaganjima, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Sjedinjene države i Iran ponovo su tokom protekle noći razmenili udare, dok je američki predsjednik Donald Trump govorio o kraju primirja. Prema proceni medija, nova faza sukoba mogla bi da traje od nekoliko dana do mjesec dana, u zavisnosti od poteza Teherana u Ormuskom Oreusu. Novak Đoković i Jannik Sinner u petak u popodnevnim časovima sastaju se u polufinalu Wimbledona. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u popodnevnim terminima, repriznim od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijetan dan.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Narodni radio Novosti.